0: Yoi, whamari le atu le tia maa, o le taimi ma le tai e le patania le tangata. Yoi, papena lama le soifuanga, o le watonu mane saa, se uso bane le swapa, e au lungia, e a o lo taimi tani poi, po le pule, o le tautua, le sili gas, e au ele o awa oa lama le siye pio, malo le tata o tunu, au kilani sipo, e au lo a ngai ane ai, malo le tunu, e au lo tana tala po, malo le tunu, le tautua, neta mali. Ya ile nga nga fa lo lo ni nga ta wai ya pa ta ile ni ola ola le le fo o mo ina wa le ato tor ma no sio ti ti ya le fo ka pe nge ya ilu mo pe am nga ya lo pe nga ni po le ru nga pa ta la pa ya lo so ba ni so pa
1: ya ile nga nga fa lo lo te to fa ma lo fo fa ta go lo lo fo ya so ta ba le bala e fa pe le to le uta tu te sta pa yo lo mo via lava ya la sto le ya wa bis fo fo tu ma le fo alo ma fo lo man via fo le pulega le tio sa bo e non te po fa wa ya lo mo li boli te fo di ma o vole nei tu al gal venga si ti ca ye fa i lo tuoi pe tu lango le tu tu ma le o nanga no ba lo il canto tu lu ala ta se ye se fo sta fa fe lo i ga tai tu lango le fo tu a mo ta ma no
0: fa wa via sa u nona
1: le fatta va un gie fa fero e tu il poi te le tu nu i tu pu matamali ya ben foi foi la quello con le tu nu la va fa lo polito fia ya o la tu le lo fai vel foi o folfola e le ngalo la fai ngalo e ngale tua o lo tel fa auto fa fa le mal ya wala fo i le bala ulia le tua la tu foi ngalo na tu si le fatto le ngalo te na te ni fa o leida fa fei le tu nu lo tu on sai mai te le tenu ta tu bala bala fo io no tu la la vol tu tim foi va
0: ye
1: la le tu lo ta tu sta pa i ne ta fo ia mena tu lo ma lui la va o sa bo e la ta po i fo la vol o au ti ai fa fe lo in au mia ma ta to le fo ta au fo ia ia le tu lo ma ni le ta po i no malu le tu nu ia wala va le no pia ia i ne fo ia tu nu o sto fi ta to le tu e ola ma wifi fa ta to o lo ma lui fo i le tu nga lu nga ya mandantu ya tatia wolo fa pebo se manu batietia ya ono lo mawa na tu yo aso ane ti muga pe yo fo ina nasio la uni e to lua ya te talo pe taito lo te talo fo ya manu ya pe ya mawa pe so fo walte tu ino le tu la ganga fa lo alo taito
0: Luia fa tain sa no nga mata ngo fie ya epi ya malamba la po tu langa ya lo fa pe na la mon fai tu di vai ama tano ya e me se la tia tia o se mango la sta o sta ya ska ya se mango ka u mapa nga po la au ya ma nga i me nga lu ya tia tia ya o le pan sa mali bo lu to to o la fa o nga tia tia ka mi ngai ma ne fa po nga tu ya
1: moni moni to
0: O longo winga, o le meo o iai, ia la pao ngaro ma le woka pea pe wale lamba ia tato toto. Ai pao lamba le ua e tanoa le tulea, o la faa pea on pai, mana tua pea le usi le talo. Ia kongwe kaulu kolu ia, ia se moe moe fowa tupu ma iai, ia ma po ima ngā duenga. Ai faa ptai, faa tata la ponga, ai faa ptai le li, u mole amno tata la noe, moni lamba.
1: Moni lamba, moni lamba.
0: E alu aso e le feido ai. Ya taimi lama o le li e fei lo e ala na pa nau pa tua tua pa tai na e mōre so i fō lau lei a te o lau so bāne le soa pa ya emes fō lau tau tua mta bela le malo le tunu o lo tāna tāna ile a tunu ya emes o lo mnui a fō le pāne tua mani no fō alo ya ma lōru ngānu lue o a ngānu wenga le tātou tu paia ya paia mōre vi inga o le li ya e la fō atu lau tau tua o fā pōkani malo le tāna tunu o mle ngāngu pāno alo unungia
1: Paftai, paftai taito, ya ile nga fa lo alu Samoa, ya ole lava lo tel tuina pea, ya le city ka, ine Lincoln Road, ine ya ile West Oakland, olo manto lo rata, ya olo fa pe nalava taito no manto va tolu ai, ma le fortua ya uri ya mamisa, ya mai se fo ya le fionga ya Aumua, se pulona, o ya le le ua tu, mai lo na tau au ine ile manto, foi tito a taito, o le ngono nai o stofine ma si tamari de nei, La manto mai ia se i ti tau fa ai atu tau tua ia Samoa ai ia fai ia e tatou ia matali atu tatou nei o tatou tangata i tulanga ia no ngani Samoa o fa amali ina uma i tulanga o fesini ma mea uma na ono o le tele o le temi le tatou te mai tau vina ia pe o tatou le mga mua ilu mole leina ia e tuu nei tangata e fito ai ma i tie tope a o le temi uma ia plumo a le nganga la le o tutinu ta ngawe o vya male male awa unanga fo ia se a mua male Ya la apena na fa ye bato nei kala noa o le ala vole me mo die incline o le van po le ala va fa si no mo be o ma ia se yo o ai na mali le le lo na fina ngalo ye no fa wa lo le ngalo ve o le tu le na le wa fa i lo tu le so tulang o tatu tak balik ya o mawa tatu tak balik eskela tatu van
0: mana ya o
1: mawa tatu van ya Toyota yes tak full no four no two lazy to
0: one ya
1: ya o Toyota yes o tak balik rei tak balik ya mo ai na to
0: tele
1: o no ne fo ya so tak to ya we masani wo fai ya sala wo si fo sala fo spa ya le a to spa wo fa now
0: ya la
1: a tulang o tatu fo wili mawa tatu fo wili sese pa wo fa tuanga Toyota Hilux, o faya sing tang tal, take it
0: name. Man,
1: yeah. I had a low kilometer, but to Sakale, your time to Limasuva, fast full, Limasulu.
0: And
1: I ain't like pick up with Stula Lotoa, or the Tosanga Lofa Suiva, or the Holden, pick up to E. Alehalwa, Tosuva, Yava, Pate, but not miss out this strike, but I went down numero all with Tassi, or will Valu Fitu or Lofi to Lua. Mau yel ta so ta inga tel ta wala iti ta ito mona yo ta to la iti ya ma se fo ya ta to ta vale e solo tel ta to lo ta ya upa ma sa ni fo tu spi e tel to wa to ma pe ta vale mai e ba ba ya ma lu e ti ele lei ina ele lei a to to lo na sa tu lango ta to finance ya o lo fi na wi na le valu pe se ne mal fi pe se ne mola to le lei credit
0: yo
1: I am a young of Ali Tonu Titi on or Tulango Stongo, Italian Yana Pasenda, I am Manino, Manino lay, Liftuna Ingo, Labia Uma, Warren Timber in Sua, and what to allow Tavale, what to Warren Timber in Sua, Cavalier Tavale, Samoa Bolbole, Tautuana Mea Yelua, Eleitato Falelo, the Mantala, and Vera Tavale, Lala Vistongi in Sua. Yeah, it's two. I love insurance.
0: Yeah, yeah.
1: Rango Tato warranty. Tautua Yafio Tavale. But tonu me o minoi a yin fale tonu pe fa afel taulafi pa ya ne suye le warring be ta wala na fa mini noan tu le so tu la ngota tu le sene le na le sene fa mol mole e ma faina faila le sene e awande e sa ma so sal e tasia le aso molo le sene
0: ala
1: ba yu mia le restricted on license a mo ba le na e ma faina faila le sene fo nei ba wata ao ma na o e ma wala le sene ste mabe ya e so te mai ta tonu mer na fa ilo atu ila ye fali ta to so tainga tulango to tuma la ulanga bolia tu fa tai tai to le tio ba o pe le bala watu ne ta tu tanga sa mo yo lo tele afa ta u lo mau bai e ala le bala u mai o ne tanga til ta tu foi to tuma la ulanga alo fangia le tio la to tuma tai to ne
0: ai la ba ngia
1: ba o foi sa to fa mo foi le gaga ole e ali ne ya so yo bala mo fa o vino tu tim fai mo bala wi ne foi oe to tu ina il ta to tu a mi se la fole u po tu o lo fa pe na no bala vi nei o lo mal fu tua
0: ya
1: aga le le tu al company a lo fa tu sa bo lo fa tu sa un no bel ta tu company mo yai o o iva lu ta si lima mal viva lo fitu mal ta tu website o city card and set tango ai lunga ta e da opele o lo update uma ta tu ta vale tau o lo ye ta tu pe meni ta yo no sfuru fitu sfuru mal viva sfuru o payment na ami mo na ta tanga te fa double income ya ai o nai ba na ta u le na fa i roatu le ya so ale ina nga ba ulu nga ta tu te fele foi ta bo ni ave no fa pe nei i se te bio mo mo ya ai se fo mi bio te to alo fa tu le ta tu tu tu si o te si do lua Lincoln Road e mo wa ya il ta tu fa ta vale i nei nei foi tu la ni fa stai alo fo ni le tu le fiaf se fo mi bio te to
0: fa te te la ma sa no sa pa no lungo a mar to a base of city ya le lava wa ta pena wa to ti no le tama o le stap sili ya pa ma lo fa il fa lo fa te le antu lo so ya o mo to fili ya mi ama le fo ni nga lu fa ta vale ya na to fa ta si na lo fa te le antu ya ya nga le le li na o to to tu o ma lo le tu no sa na ya ne ai o ta to i fa ma no pa ta mo ta ri po ti ne va nga fo o le o nga to no le ya so lu ya pa ma ni le ya o lo ma pa tu ma no fo alo sa ni le li o no le la la le ta Pino e pe amor termine a lo fa te la tua e fa so foi al mia
1: ya so foi ya so foi taito
0: ya so foi ya so foi ole opción ya unia pira pelenato o lo tautu mai el city gas el tasi lu lu linga road e henderson o aukilani sepo tasi lu lu linga road e henderson city gas talano ya unia pira pelenato el oru tasi over valu fitu lua lua fitu lua ole oru tasi over valu fitu lua lua fitu lua pole oiva lua tasi lima valu iva lua fitu ole oiva lua tasi lima Baluiba lua fitu le tasi lua lua Lincoln Road Henderson ma o lei lama o le talanoa luma esen manaia e talanoa la itua le atoa ia faiba o le atunu o lo wapenaona ngaru lue e tonu o tato o parata bane ka uuma ka ukingo soro kamanoa e mafaya la atonu so swani ae mape walu walu suwanga lua atele ako e mou e kua ea o le tali te lua fe luae koe ki makale upenga wālaka heo mua mua koe tī mai lau na au izi aso i luma wapu wale ka umalama me tauna e ta uina i luma e ona paingo fia e foi lea ka maalama foi me sanga nua e foi ia a e sau e kuku mamau mai a mai ngare kasi pole lua a e tuu le tolu i tua ia ona mea lai kero fikaui wale e manuia a e faifu fuanga i nato lo ngā nua e pole taa vale pe a manino e foi awala e mpemso sani e la tou ia e talanoi ape ia lunia de oru tansi o varvalu fitu lua lua fitu lua Tevitu lai mai lua sepulu berapa minutu wa te aile tu lai tasi nai pasalonga pa api sinisi pa ngā solo tanto por klame au minatu lai are to leola tale tu lai lua su yale na fua pa atsi mai fua lea talinga pa atsi na fai pa talinga ya seu manu Francis Ioane ya pa talinga ya pa mua tau te mā puta.
2: It's easy for Life Admin to slip down the list. So, we're politely interrupting this show to remind you that winter immunizations, including flu, are available now. Let's get them sorted at bookmyvaccine.nz or ask your healthcare provider.
3: It's tu wa e lana whanau. Malato ta ua.

0: Ua fai matupu yo sia I le valu o na tausanga. O le ngofo yolo na tina o ye tita. Na ia fai ale amio tonu iluma o iova. O le upu mo I le aso le nei, au sauni le aso sao tina. O a fianga malolosi o tina I ala taufanau. Ua iloia yo sia. Na avea matupu, fai maitala tispa ia, na avea oia matupu, ile fato a valu o na tausanga, ina ua maliulo na tama, e tors fultasi tausanga, na fai a yosia, matupu Yerusalema, fai maitala mana ia olo oiai, na ia savali maletonu, ilumba ole tua e fa pei o tavita, kwe ka umai malengo olo na tina, oi e tita, Ole luila mana ye ole fapungai ole savali ole nei tamata lavo ile amio tonu ole tu e ya ya so tanga mal ka winga mai ole ngo ole ni tina lo na winga o afianga malolosi ole na olanga fa tu tu amio tonu ilumo ole tu o afianga ole na tina awafo ina oti lo na tama amio le anga le o amone ina fatu a valu ia ona tausanga ole na tama ole sifio a mioleanga e kupua nge kamakiki ilalo o le tausinga alo na tina o se tamaititi na savali yala o le tua o le sona fo ilamo o e tina ili na yaso a fai o faa le tonu le tama pa a le o langa o le tama inupia trucks le tama taa le tama ya le alu le lotu le tama a o nga e yaisa lua fana wai meta awal ne tina ia fai pea lau tiute o le tausi o lau fanao faalango lango I le atua e fesua soani atu ia te oe I le tausinga o lau fanao wai le tina le o ie tita o le tina le o le tamo yosia o le makua mi o le anga o lontolua pa a a le o lango I le taimi o nofo o ie nofoa o Yerusalem o le tupu lela fe maina o le lua tausanga na tupu ai a moni le tama le o yosia ai umalo no fa umale tu o se tamale anga ui na oti a moni o la ititi yosia ai na tausi ele tinale ne o ye titala na tamba ma race o ye yala o le tu o le unga la o le o lango yosia e ui ngale aiso na taba ai na fai o ia matupu a miotonu iluma ole tua ona ole ngaluenga alona tina so ole le sona fu la mo ole ne ya sutina a ole fa vai vai pe fa kamala le tama pe le angal tama e vai ni fa fing e a fia la tama la tama teine po la tama tama I la tau singa ma la tu ina tu la fa nau I le tua I le tatalo pe onisi fo ina tina ole ai se tama pe o sola le tama ai kausi ko kasi na o tina la tama va ai fingele ele se to lu ai ola na tama na fai ma fa manu yanga ai sia na ye tausi la na tama e tusa ma la le tua mo oi ai sa fa na o yai tausi la fa na e tusa ma la le tua e fai ma fa manu yanga ile luma na ile tua fa fitai lo wa wa o mai onisi tina ele o yai ni ala tu te to lu ai umatu va ai kusa pele se to rua ai a tausi il tinala na fa nau e ala ilo na fa lango ia te oe e te fisoa soani ia te ilato mai fa manuia ia te ilato fa fita Yesu Amen
1: Ari to leola spau punga le sa tai au tau lunga istau tua le au na patau maa ile nei fo I o ngā tono le vayaso mure atu pa maloma le pa aptai maro le tātua tunu pa aptai lango lango mai tai lo tau tali eina le tau tua le Radio Samoa sur lima I vatoru a mo le apo se anga le apo se tau mpai atu o sopo utu se langona o taitu ea pa ato e se a taitu le maro le tunu pa ma ngalo mai le au ona pa aptai tele la tono maputa mai lunga le apio po linga lunga le YouTube channel ya meswe au kilani manu tutua oi o tunu e mau pa aptai pa aptai Tele lava, pa mangalo le ona, leo tapen mai, telinga ponga mua, tau te maputa se ia pa ia poi, ia se taimi, ole nei po ia holi, a ia manuia lava lava singo tol nei aso, I lea lofa, malanga leo lo ta tua tua. Taito talonoto le au ona, soifua, ma ia manuia.

0: su fonga mali o le tia ma e le toi langi de mai leo la to fan tunga ia su o tua nai a jala fan tui le fionga ia toi lolo sa panji sei pandi e male no fonga e tau si ai le sui fu malo lo ina o ta mamti na ma tatua I dai longo I pulotu e a I fusi sa fotu la fai ia ma no le ngā lue ma no le feo le feiva fan tano fan tui foi leo fe ngā lue ngā atoa e misi ta mamti na leo fe ngā lue ngā pa ia lentu
1: It's tu wa'e lana whanau, ma lātou ta ua oia o le manuia. E vi ia fōi oia e lana tani. Lo'o tina.

le whaawina o le whaatelanoanga le fionga le likpā le mia o le tāntu o turu I Sam Boama le vasinga o tu Stella o lo e mawelunga o le Facebook le tāntu malo I Sam Boa. Ua tūpulangwa tui nāma se tūtua mō e Sam o le rea salulu whaatang mō le tāntu mautanga. Ya maila wolia na lila si uli me fo le diva hanga le so a fe we singa da wale tau to mali ile ta to ma tanga po to le tuk tai ile tai me sa si la ba ai te te to le tuolo to so I formula ban to wala ile na fo ya so fo wan to out ta to to fi lo I fo I lu nga pe mo nga lu e to pe me sa le fionga ya le to so ve male po le lambe nga nga I fo fe se I uli ya le tu la o no ile a fi fi nei mo do ngi le la singo toima Fainga malo longa il poana ne. Ole afianga ye malo tupa ye malo tuma mal. Elanga tu tonu ni sila Samoa. Ye fa pe fo I ele la langi ato. So sentru. Olo e mau me ile tatu tu tua. Manuile fia fi

0: Ya, o te fia fia lava ma le anganga whaafitai I luma o le atua e toe whata alofa ma o whalofa I a te oe I le nei fo I awa uli o le asoluru le o ngā tutonu nga le mu o le nei fo I vai aso o le asono le nei o le masina o me lua afe luas fulma le ono vi ia le atua I lona anga le nei malana whaatau teinga O lo take ta imba yelo to sifua, ya masola fo yole mal. Male malos yole au o ne. O le watatu to feilwa yai maleangang fifi maleangang faf tai ilumbo le tua. O luma fo yole nu u aile o tua o le nu. Ya elengat ilea faf tai ile tatu tapa ausili le lagi. Ya on ole pui puinga. Male saung le mu yo tatu tangata. Ina uanganga e fo'i le tai au I le oso le la, ala usu sa boa maala seu, I ona tiute mo na faiwa maa sani o le aso. Le atawa sa vea le urua I ali I pestata maa le langi se yuri muritalo, Al Harrington tu manu vao le vea, tato fei loai, maofo alofa I a te oe, I le nei fo'i a wauli. O le aso lulu, ba lole ngā lulue, ba lole pale, ba lo fo'i, le tau atai I o tau faiwa. E pei ona totofi yai, awa e pei ona ufai atu, yaso umala voltato polkalame. Ole, vavenga matautia le faya ele atua. Ole fa moe I ate oe le po. Una sengia leo la umauli se I e matua I malo lo le lei wa e le maa malama po fele la langi le te o yai. A malama le tai au, fangu fangu I ate oe. Ia ma e ma leifu a mai ma la fa I whanunga le lei. Fo ringa I le atua. Ia ma fusi ai le fau a ma lo ma toi wha fo I le vi inga ma le wha aftai le tapa au sili le langi. Ia wae mua le haso fo, wha popo I haso lo so I fua. Ia te oe ma uma I tato uma. Wha aftai fo I le atua I le ngā luenga sawhenga iai ma le toa whai a fonga mua. Talinga I haseo Manu Francis Ioane. Ia lea fo I wafiloa I uso. I le lei fo I a wauli o tū mau le soifua lau le lei. Ia, ma le tautua fo I wa tāwalu ngātu I le atu nu. Fatalofa ma fatu lau I pa ia masani o le atu nu, o le tātou vānu nofo le vāta ngata, le tāfatolu o Samoa I ona tulanga falupe, pa ia ma mamalu fa le malo, pa ia fo I ma mamalu fa le atu nu, ia, ae ma walunga se vi inga o le atua, e si I e ana au auna pa ia. Maise o le tai au fōu na I te ai mālama o le tala le leg. Ia, na surui ai sa moa I ave o le la o le mālama lama o ke riso malana tala le leg. Le o tātou wola I whapenei. Ia, e, o le tangata lama si ana a mio. Ai, wa umo na whata oto le ala fua o ngā wha kere si ano. Ia, e whai fōu ma wha vai lōsu I fua. Ia, ma so tātou wola. E basani ai ona iai ia le tātou porokalame malona whaapoponga le malu I fale. Ai manatu o lo whaise malu longa fo ia le whaletua ia e mele palambo. Ia ai ole a iai se teimi, ole a iai le tātou malu whaaloalongia. Ia ole fionga le li fua ma ia Dr. John Schuster mai I le Fono West. Ia e whalapoponga lea ia o lo whaamalu iai ia le telefo I o au au nanga ia a wā ia le soifua malolo ina mai le telefono I le West Auckland region ia wha wau le wha talofa ia te utou tamam tira mātutua o le atunu a lo le ngā lue wha aftaifo I le tatalo matapu I mai I whaiva o alo matama whanawa Samoa a le ua mafuta mai le sunga le lifo mai Dr. John Schuster Ya, se nganga fifia fo ile na, teimua mua fo ile nei, o mawai le avanoa, e feilo I atuai, e uina le o feia le tato uzum, ya, ai, o loo avanoa mailo na si ufufonga I lunga le tato wala leo ma le telefoni, ya, le nganga falo alo, fatalo fatuai ma le fia fia tele la usunga le lifo, ma I John Schuster, ma lo le soifu manuia, a fio maya I le polkalame, O le ngā ngaifo o whaiva, ma lei ātou o savea I le nei a sululu, tālofa lava.
1: Alolava, tālofa lava, ma lo saifua, so ma le ātou a, ma te apu I le papo ango sa tō tūna ule ni tū la o le aso.
0: Ia, ma lo whaftai atu mō le au au nanga o lo whātino a wale saifua ma lo loina o le tātou tūnu. Ya, ole wata ua neile suafa, Dr. John Schuster. Ufapea aiwa wasui le fuhi le taleni fuhi le ale. Ale sunga lele I sa avea ma le manu sa moa avea fuhi ma mali ole olopeleki ya le sunga ya John Schuster. Ya a uteiloa aiwa ole tino la vaitasi ya mangafa ma le faunga ina fuhi ole faiu. Ya a uteiloa ese o lua or sa ole a.
1: Ya sa ole lawa sa noanga
0: I know what Tosoma is Tama. Yeah, Malo. I don't know. I'm to live a little song. I'll be able to get a yaki for a Latino. Yeah, I have a lot. I'll be able to get a lot of money. I'll be able to get a lot of money. Ile I tu ora sui fu malo lo ino le veo se fu mai.
1: Ia la savali nei le sta sta usanga ia taluna e mi ko di nei sulang io sa a mata mai la vol fare mai paso solo ai mai se sei di nei plan ia mai lo la ina sta usanga di mai lo se mai tu la I ta tu connect I namtai na mai ho I ma ngeli le la wo o mai nei I te tato service le de fono
0: I
1: se
0: I sa no la sunga le fo mai a Dr. Schuster e winga I le au tu moni la vo le fa malu le o le fono I au kilani I sifo o le alo na fa mai o le alo na tu langa ta ua tele e tawai ona silafia ele atunu ya le au au nanga fo ya le fono out west
1: ya also that so fono organization so e pala la to so benefit fono tele fo I au nanga ese ate no paina o no toi that so tangata pasifika
0: ya
1: ba tiku that so ai ka pasifika mama uli you know ya matamela bo tulanga to tau so fo maloloina e fo I ta tau la la e to meta o e ta tau social workers ya wa pena fo I si la to au vai no le smoke free services pa pe fo I lo pa wa pe ia so so ani mai ta tau ai na fo I mi se fo ne Ya lo lu mo tau sui kua. E I hoi tatou service o lova. Teno tau sua natu I tatou a inga. E ala lea
0: pa ingo
1: tatou o food parcels. E so sua ni hoi pa ingo paketi. Te lau tatou au nanga e se lova pena. Na ia ia e nou e o si la kia tele tatou. Mamo le tatou atu nu.
0: Malo. Alora wingo alva inga fo I leo le yei ia le latou. Au nanga fo I lea ele meo le gambling addiction ia fapena fo I mental health illness issues ma me fapena o lalo le fono le sa we fo I lea le au nanga lea
1: shusta es al me lava I tatou la I fono le iu pensa so di tu la nga lea o I pese la la o le mental health services mai I vai ngor fale mai I roba pena ye I tatou specialist o pena sexy mai tatou clinics
0: malo fa ta avel ne yavano wa o te loa wa leva ona ya I le fa vai o le fono out west ya molona fa malu le nei o lo tao fa I ai I le tele social services and missile of a for I le so for malo loina ya ai le o I lo tele ele atu nu mo tatou tangata Samoa, Pasifika, matangata maoli foi. O aila nisi o loo iai le pūlenga lea ta a matatua I whamulumole lau sunga lele I fōmai.
1: Ia, o po le ta iulu le tatou CEO David Funaki, tatou organization I te pono, pata se po ima isi peio Sammy, o lato CEO. Clinical director of the Dr. Maria Funaki.
0: Oh, right.
1: But I understand all the trust telephone here is a tough lover. I'm representing the board o I tatou fono trust.
0: Malo, fafteitili lava. Le tau, le was just trying to establish a background o le tatou fono ina I loa I e tau tele le fa'amalu lea. Mole soy fo malo loina au le fo lo tu nga due ai au tu sunga lim to my tai fo mai tata le noa ile mata au puta wala wala nga sa u le mo le tau malu luma mai le nga se nga se le o le fo lu ole au tu le o tata le noa nga ile fi fi dei
1: I be Charlie lava ia ole mata au plo tu ina mai va peta ti fa so ia so
0: ia Se tatal nola ya ungor le fo ngase ngase wai le fo whatever tele tau sanga ai ai te me al wai ma matua yonga onga lava unga o le fa ma ile o le fulu ai ana o le fa pe o le tale o le tafe le isu o le tinga o mata ya ma isi me fo le le le tinga le tino ai le noa e ia ia unga ale ma fai o na tong fitia e o atu nisi inisi tu langa fai ngata mo le anga iluma
1: saule nei lava io e pila mana e a ta ua io e a matala veisi o fa vila vedo lo so le fiva o fa amali a mata po ia se vai atu lava po ta po loka po vede isu a mata I o o nisi po ua mata tau tale tale te le lale ma tu o le tale e tau a fie ko le mana vo tau sela atu e langona po ol vai vai ole tino por ti nga ko so o nga ma ma so ti yo so e se la pa ya tanga ta ma un ma isi pe no ta ta si lu ya un se ni mra to e fo ni si se va tu la e no le fi va la e se va I mona to yo ale la va u mo I na de pai basi
0: Malo, ta wotele ile fa fong fong mai fo ile tatu atu nu ile

0: Ia. Wala tamaile a sofa pito a tina. Olo wavanolene e te a walofai ia mama. Ise tusi. Ole tau wanga ala radio sa amua mole Mother's Day ole native sanga. Ole dear mama. Paisa tusi ia mama. Po e mailau video ilunga ole TikTok. Ole page ole radio sa amua ua mai e tape na ele pese faunga. Po e mailau video. Ao e fai tau wina lau tusi. Tu uai maniata o mama i lau background. Ole ata puniele tau wanga i le asofito me, i le se funu o li tai au. Ona fatino lea o le sei i le afo le se fulu lua, i le asofito u lava o me. Moni si fam talanga, rili mai i le tatau ofisa. Lua ono lua, tasi lima i vatolu. Lua ono lua, tasi lima i vatolu. Pe faonga mai le messenger, a le Radio Samoa. Ie manuia tele le asotau tina. Mai le pulenga, ma le aufenga duenga, ale Radio Samoa.
1: Ole porokala me ole nganga i fo faiwa male i atawa sa vea i lunga ole Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona ole te sosori mai ole Pacific Specialist Healthcare. Male tongwhitia ole ngase ngase ole fatu. Male ngase ngase ole kanesa i fale ma i e lua i Nandi Masuma. Ile atunu o fiti. Asiasiane ile upenga ta fai langi. Pacific Specialist Healthcare. PSH.com.fj.
2: Ua mawhai o na awira atu la polo kalame le leimo o e yasau taitasi o na o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu funeral directors i Manukau City.
3: O kalame le leimo o e ta alo falawa. Isai e fast fulu o la na fai upo e tolu si fulu manitasi. A o e faa talitali i le alii. E toi faa fo wina o lo latou malo si. Latou jesi ia e apau e pei o aeto. Ile susuenga ile manulele le nei ole aeto. E fatusa le aeto ole tupu o manulele umma ole vani munimo. Ole isi malose yei le aeto. Ole aeto mafai ona lele maua lunga lava. Ise maua lunga ele mafai e isi manulele ona o yei. Babela yei le manulele lea e fai mapale tui tui ole aeto, ole manu lele lea, ole oreva. Ole ami ole oreva. E lele le oreva, nofo ile tua ua ole aeto, ma tui tui matongi tomi, pe ye futi futi le ulu ole aeto. Aeva bela, ele popole iai le aeto. E tu ua ia le oreva e faila na amio. Paule awala le aeto e fai e alu ese ai, ia le oreva mai lona tua ua po lona tua. O le lele lea i lunga ele mau lunga. A luma lele lele lele i lunga. E o olo i le vane munimo lea, wa le maa na vai le oreva. O na oso o se loa leo le oreva mai le tua o le aeto. O le winga tonu lea o le olo tuisia mai ele profeto Isaia. O le tangata ono sa'i ma fa'atari tali a o fea ngai ma ti ngā ma whaingatā o leo langa. E le vale ase taumi. E iai le sa'urotonga ma le manuia i lona muli muli pea ma fa'atari tali i le atua. Ia e tā ua lo tātou mata ala ma ono sa'i i tamai o rewa ia o loo fa'a lawe lawe mai i ato oe. Faa ti ngā mai, faa vai vai loto mai, po a u malawa ni winga o lo o te te e mai i a tātou mai a te oe. Ia ole me sili e tātou ona fai. Tātou pipi'i a Yesu faa taritari le faa pipi'i a pa au Yesu. Ona tātou fele le yai le yai le maua lunga lomba. Lata lata ya Yesu. O ina. E re mawhai ai e re whili. O no so whai, ma toi wha'a lawe lawe mai. Ia te oe. Whape piila i o apa au ke ruso ta tau te while muai. Ma manatua, e le lei mo oe.
4: o le ese tatu po funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi fengata ona ole malanga al maliu maleoti e mafai foi ona latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pele mai so se atu nu o lano langi pala au no le ese tatu po funeral directors I le lua ono lua toru fitu o o lua ono lua toru fitu o o pe a fiu ane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manuka City.
1: Ya, sa mole atu no pele o le nā ua motu atu ia e a nā I langona fō I o le nei aso I tā walunga I ai le ngā ngai fō whaiva a e arara sisi o tau o le nā e pipi I pēa ma langolango le tama le nā whai I ai, whamaile I ata o sa vea vili atu o lua tasi lua iwa wha fitu iwa lua fitu a wā ia pe au tō mana e wha uru koukama a e manu e le I mawalo o avanoa I tei le ua whai le avanoa e le Dean of the Faculty of Law School of Auckland University e o uma I ai mea ia o le naunau tainga ina ia tali atu I mana ongo o tangata ua pangatia o na o whainga le manuia whainga pā a le mingau ia matala e whai malalafo I teik ta I o le atunu ya saula ia le se I kako spa le mea le nā. Nō fa mai le atua vai lua tusa so tātou manuia. Tātou whei loa I le fata fiti le aso a tai au. Manuia lau tō maftanga ma le sunga ya sau seu seu siu whanua. Ma wafo I sona fina ngalo. Ya awa lau tō maftanga I le ponei. Fa bangalo se leo le au auna pe a whai ua pā o papa. Pā o vale lau fa funga mai. Rua fo I tiu te mawhaiwa mālo longa le fitalenga ya seu manu. Fei loa I lea sua tai au. Ia, maruia fo I tau mafutanga, tali ngā sua, maosi ngā taulanga. Ma alolonga le nei pō, pe a ifo I tōwhanga, ala whai I lea lofa maleanga le leio lea tua, ma malei fua mai ma fōringa I lea tua, ma moli la au I fonga. Tātou fei loa I outou uma, outou mamtina mātua, ai mai se fo I lunga le api o fōringa, Facebook page, ma le tātou YouTube channel, ai mai se le fa mo tasi o ono tesi ma le tasi I sa moa atoa o loo fa fonga fonga mai. Le ufa ngā luenga tutofi, manuia ma lo longa le nei po, fila ila so teo, soifua, lofa mo oe.

Lau tu lai mai le tātou taimi le nei fuvanga le fiafi luas fulma le fitu minuto na tāle o le tū lai fitu tāle fitu. Ya ole tu fa salalawino tātou tala pio na fa fonga yele tātou tunu le tāo le valu le tāo na lila. Le ngata fuelo le tū las fulma le lua le taimi mūmūn mo epea tāle fitu. Se mali tātou proklame I se va ingo le tātou awala. Po lungo le tātou fe malanga inga o tātou matinu ui na ua mai a fe au mga luenga le neyaso ila tofu o pisi antu fe au mga luenga fufua nga fale tangata la vaia ya male mea fo le nga wa ngi ngimbo ye le neya fia fifa ilo mai solonga le leife o inga le tātou matinu ui le tuk taulai o fe au mga luenga le neyfo ya solulu pa ulavo le anga imel maleva lele leva ya tu faisi poloka ilo anga imel maleva lele pitai ya fai lava fo ia sina solonga le leyo awala o le neyfo vanga la fiafi Of my amato ni manukau fanga solo atu manrua ta kandini pa pakura vanga na po vanga lena ya ole faisi po loka ole nei fu vanga ole afiafi lenga ta fo ile fanga solo atu inai o tahu o tara ya lenga ta flor fa itu lena ya ole fa ilo mai faisi po loka le titi lo waso atu itu a o lunga la volmonto ways yo le fa mai solo nga le ta tu fo inga Ya ole off ramle I Mount Wellington faisi poloka le vanga le na nga ia tu I Shiva Park ya le ngata fo I leol fai tu le na o GI ma Remuera yo le sina vanga le fa pe mo le poloka park ranga ya tu langa fo ina la faisi poloka le vanga le fisi ai o lo so longa le ia tantu fo inga ole nei fo ia fiafi Ile fa I tulen titilon tu yai lungo le tantu wala la papa so longa le lei le se fa la vla vo fa penan tu le mai Ya le ngata fo le ole sa fo mo do wage pe fa pe na tu wi le vanga le na ya na fo so longa le lei le vanga le na se vanga na la fo yo le poloka le titi la ngana o ta amba na vanga luenga le tantu o tlo ya lo no winga fo fa le mulu sa le nei fo vanga le fiafi Au fan tu le I le moto wage pe fa pe ta nga ya tu le fa I tu le na le west na fo I poloka I na le vanga le na lo afa tu na I tantu tu self le ngata fo le open shula Ya ma le vanga le na Lincoln Road fa nga sono toi na I Henderson Ya lo fai meo na so longa le leile Ai se fa la vlevo tu la mai Ya so longa le leile tante fo ingo le nefo vanga ole a fiafi Reporti na mo tante ule fai lo mai lo fisa o le tante wa leo leo Lai se fa la vlevo fa penano tu la bale ni a fiafi Va ele mo li va ele sa sa fa antampula aino le kolosi Mea umanga Ya ma va ele usa ngale muilungo la awala O mai afe a mga luenga peo na yei tante ule nefo ya solulu Lewis Fuman 5 minutes ta lefitu.

0: E o fanga manu I ululu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A ole tangata, e fafanga I upu matala. Ole mafi leo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona faapongai, e a fua ilo na sio sio mianga. O lona le asau ili faatufunganga ole iloa faale aso, mai le tautua se ia oo inapule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō wha manino a Samoa, mana tua fōi, e tā o fi tau muli le atunu. Tō ai whaai o le pō. Vapele tala o le whaiva o le tiu ngā malia le atunu u e māfu ai leo. O le whaiva lea e whapea e whaatalitali le au lepa po o tau tai, mō le taimi e sau ai le malia I le vaa. O nisi taimi a umi o na whaatali, o nā ngai a lea I na tūli mo moele au vaa. A e whaate ia loa e le asa asa mai o le malia I tafatafa. O le whaafua sei o na papale mai, o le ia e mau ai le alanga upu, tō ai whaai o le pō. E winga I se mea ua whaate I ai se isi, o se mea ua tupu, Ae le ma fawfawina e tula I mai. E ma sani o na tātou whālongo ina le moanga ngana whapea talo fae. Na o ma manu e le fati a o lea ua sau mala e atiai. Ta fefe I le nei whale ve lave le aise isi na wha moe moe tupu. Ae banga lea ua tō ai whai a o le pō. Ma ua whafua se I aisi na a inga talo fae. O leisi ona whaonga ina e whapea. Ua o manatu le tanto wai ngai e wha ilo atu mo loutou si le fia sa ulangona. E lelei ona sa ili mai seisi e tausia lo tanto wai ngai ua o matua ma ua o vai vai foe. O te le mana o e tō ai whai o le pō ma whaate ia o tōu. A e lelei ona longo mamau antu e fatu fatu iai ni au tō fina ngalo. Tō ai whaai o le pō, manuia lau whasounga Samoa I le nei aso.
1: Te alofa Samoa, o Mr. Cowboy le nei, whafufonga ma mai mō mai bea I le Radio Samoa. Yee!

0: Me ia le li isa moa, nei fu I vaenga o le fiafi. Ia le sololu nei, a solima o le masina o me le lua fe luos fumu leono, ia mailona. Maile na fu I vaenaso, ia se ia tini taunu umai fu I le nei fu I a fiafi. Ia mole fa awina le nei fu I polo kalame, o le taimi o le filifilinga. Ia vie Yesu lutu soifua, ia e mese fo ile malosi ni nei fo I vaenga o le fiafi, ia e manatu mutalitonu, ia o le afaise tatou tatalo ile nei fiafi Samoa, ia o na amataria fo ile o le tatou porokalami ni nei fo I vaenga o le fiafi, ia tele se vi inga, o le ri ile nei fiafi, matou te vi ia lava oe le atua mafaapaleina o ile vi inga, matou faaftai atu lo matou tua wae ono mea oe le atua ilo lava vi inga, wa oe lava o le atua e ono le vi inga, Oi o le atua I au le vi inga, oi lava o le atua I pale le vi inga. Vi ia oi lo mātou tua le nei fiafi, ia mai le tae ao le iese ia tini taunu, mai lava fo I le nei fiafi, ele o mau atu le. Mala malama o le nei fo I asa, o mai fo le pori uli o le pongisa, sa fia ngai le atunu I fia au manga alwe ngai tofi matiute, mai se fo I onai whanau ia o onga le ngata fo I nei so se mea, so se faiwa na fia ngai ma le atunu o I le nei aso. Ia mātou te momori atu le nganga faaftai ma le nganga o le whaamalo, le li ie o na o le pui pui ma le leo leo ala u fio le li, le soifuwa ma le ola, o si o mātou atunu, ia e mai se fo I no maa tau wa le nei fiafi, mātou te vi ia oi le atua faaftai atu I le malosi ma le ola tulu I ya te oi ia malau fa malolonga le ye nai ma tu ma tu ta ma ma tu ma tina ma tu ya me se le lolo le tu nu ele nga tu fuido le au fainga le nga tu tofi o le tala le lei ma fali tu ya ma tu te vi ia oe le tu ona o le nei aso ma tu fi fo mo wa tu le mana malamo le nei aso po uri fo wo mai ya ma tu te vi ia ma tu te vi ia oe ma tu te lo lo nei fiafi oi fo o mau le fa no no anga ona o le maftanga o maliu ona ole maftanga le ie wo motusia ona ole maliu maleoti ya mato te tatalo lava I lau fa malolonga anga le lei atu le ie si o mato o tunu ai o mauni fa nonoanga ya le ie ole mana o lau upo fa pena na fa mafanfana I utangata fa la vilave fa le natura o mato tuo I mea umalava ya mato talitonu olo o yaipe ele upo ulo wa au fa loloa talo lo mato tuo fa mulia le alu lau upo le neipo fa ufo le fa longolongo tapo I maia le atu no mai se foi lo matu tu o ona taulava ni fa nga ina le dio I ma o au me fa nga luenga na filfilia pat fetalai o ona matu tu e maria I o matu loto talo le ie mo le amtanga le proclame ni fu ifiafi o yatu yati o lo vi inga Yesu no lo sua fo wole ma vala au tu ai amen amen ya vi ia le ni fu ifiafi sa mo na fu talton man na fu ma yaso e fa ma lo de lao de yo statu proclame na fu yaso Io non nisi fo io tutto no ia ma fa natura ia ne ngata fu ia vi ia le tua le fo uma ona ia no o tato toi fe lo ia ia mo le fa wino ne polo kalamo le time of fulfilling sa mo ta o al fa io lo fulfilling ah praise the lord mo le ola ma wale ma no si ma wale ma na va io nai ma wale va no fa io lo fulfilling ta o Da ua langa tātou te le ilo le lima minu te ilu mātou tātou langa. Langa ima whaiana tātou ola o le ale umir soifua ma le ola tātou te ola ma soifua ai. E iai ale aso e uma ine manawa. Langa umana whaapuro kalame le atua le olanga o tātou. Talavu ele tuspa ia ia o le tātou soifua ma le ola. Ia pio le funga le vau ima tala le tai au ia o le fiafi uma angu mingumi. Ya vi ia le tua na lona le tu na fo ina no tu soi fuo ya me se fo lo maola ni fo fiaf vi fiera fa talo fo mo fo lo fatu le pa ia la silasi so dato what to know ya mai mo nga tele se ia pa ia lava le au tinifu ya vi ia le ri ele nga to fo le fa talo fa tu o na le tu mo to fo tu so se to vine ya o mafai ona mai mo mai ya nga tu yo nga lu lu ya ya ma te fifi ma su nga fa fenga so ani ya e ma te fa talo fa mo fo lo fa ma lo so fo mu ya ya ma lo fo le ona sa ina nga lu nga le tu pa nga ma sa ni por kalame ya ma lo so fo mu ya ma lo fo ta wa ta ina ma tu ma tu ina na to fo ya vanga tau ya ma te fifi fatalofa mafolo fatu nefia ma lole soy formuluia ia vi yesu fatalofa sunga ya sau de fiafu tatu mafuta ia fo ilava ide tua ia olona lava vi inga ele no ia ne fiafu la tatu sunga fiafu au ya son ia mole am triol tatu por kalami ne fiafu tele se vi inga ia yesu ia ono le suafa olo tatu di o yesu ne fiafu ia tama praise the lord
1: yeah praise god yeah yele tua ole anga i me fo ile ta to por kalambe ni fo ban ole fia fia e ola e fa i mai le tala le sunga ya sa wonde e falo o tula e sa wa mai e male male a sotina a ai esse le bele sa ta pe na mai e na
0: o galo ya ole a
1: esse mai le bele na ka pe na mai e por kalambe ni ya fia fia lela ole ali li wala lupe ole a ka oro ka ku kala ngoa lo e winga mai tina mo la tu waso a mo la tu waso fa manatu ile ni fu ifa yaso a
0: amen
1: mo ni tu ila ya alo fa anga i tina umala mo shu ta
0: yo e praise the lord
1: ya po fia la vo e ya i ma ngo lo mo mai ne fia ya fa ma ni tele ya tu ya ti oe so se tina ma ta mai la vo tina ma tu Yes, yo ochina light. Ya famang ya tu le tu ya ti uto. Ya famana tu ina fo lo uto wa sofia fia.
0: Amen.
1: Fo iba ya so ya ma ya le tu ya maro fangir ta ma ai. Ah. Ne ya spoyo el ne fo iba ya so ise. Ise ya ise mia tau sami
0: ma. Ko ba ya se bealo fo le lo bo.
1: Lo fa le lei, se la ei. Ah, yo se puro ole a lava se dio mo faino
0: fia amen praise the lord
1: ya le nira fia fia ole a tatu
0: praise god
1: tatu mata ya tatu ti mana tu ai fo i nei ti na mala tu fo i a me mata ya le tatu fo i sa valingo ro tatu ye nei ole a su ele la tu si le mo mo sa buelu no ka mo mo a
0: o mo sa buelu
1: Ya datu lo la datu tala no mo mo ile ile tinale o hana
0: ya
1: ya si datu wa bai ko le ase me a ma fu i mo mo ya hana ye so so ni fo ya ti ortina o eta pena tu fo mo lo tu wa sofia fia ile ne fo ba ya so datu ya ai ba i un mo ya so ye le ri
0: mo sa mo no
1: mo sa mo lo no ka mo mo
0: ya
1: Yana tatu fai tau mai yai a. Fai tau fai lako lako wa mai yai a. Ya. Ole tasi ta ngata o ra mata so fimo I le maunga o e faraima. O lo nei ngō e le kana le atali I o I o roamo. O le atali I o e liu. O le atali I o tōu. O le atali I o sufi. O le sa e farata.
0: Sa no nofo ana vai to lua. O hana le ingoa, o le tasi. O penina le ingoa, o le tasi. Sai a penina le whanau, ai le se whanau a hana.
1: Nā lua e lea ta mata nai
0: la Amene. Ma ai. Praise the Lord.
1: Ile tausanga ma le tausanga e tā pua in. Ma fai tau langa I sailo, I lea lii o au. Sai lea mea fo'i a ta lii e to lua o el. O ho feni ia ma fine aso. O si tau langa a lea lii.
0: A ofo I le aso e whaiai le taulanga a erkana. O na watule e ia o tufaanga ia penina la nā wā, maana tamatane uma, a toa maana tamateine.
1: A ua a watu e hanare tufaanga e tusa ma tufaanga e lua, a ua ua ia lofa ia hana, a o le pule a lea lii, na lefa na wai o ia.
0: Ua whaalili fo ia te ia le na ita mai, Wafa ono ono fo ia te ia, ina se ia ita, awana le whanau o ia, o le pule a Iova.
1: Wafa pia on fai e erikana I le tausanga ma le tausanga, I le alwa e I le fafine I le fale o le ali. Wafa pia ane, wafa pia, ona faa lili ia te ia, ona tangi ai lea o ia ma ua le ai.
0: Wafa ia tu leo erikana lana tane ia te ia hanae, se ale mea e te tangi ai. Se a fo ile mea e te le ai ai, se a fo ile mea e ti ngā hilo noto, e le ua sili ea ona le lei o au ia I ate oe I tane uma, I tamatane e to atino o ngafulu.
1: Amen, ia whaangata mai I a.
0: Amen.
1: I tātou tātou ngō, tātou nupu ia naua tātou malama lama I talalea ia hana o penina ia ma elekana. Amen. Ia ae tātou te taltan noa le nei baenga le afiafi. Ia pulea fu ise mea o ngā o le a tātou maua mai. Ia le ese e senga o tina ielua o penina mahana a ia maltangata o elkana o elkana leo elkana ielua na va a o hana ia ma penina o talan tuspa ia e faile pa na o penina ia aele fa na o hana fa mai ona o le pule
0: ale tua
1: Wa ma fua ona le fa na o hana ale mea e pito sili na ma ta mo fie i le tala lea tatu te fai tau oi ni po le a lava le fai mai o le pule a le atua wa lai ona le fa na o le tangato hana ae le i tu ua ai le tu i tu i o hana malo na nganga na te fia maua se tama i le fai unga o le tala Lea na tātou fai tāwai wā o tātonu aloa na silifia. Na fai ei le tala le polo o misi o tangata o hana i lea tua. Ae fua i mai i a te hau se tamatane.
0: E toi a watu.
1: O te toi a watu i a te oe. E fai atu le, e fai mataulanga i lea tua. O le matamo fiela le nā o le nei afiafi. I le tātou talatala noa. I le... Tina e matau i lea tua. Mare tina fu i lea e le matau i lea tua. O le fai mele tana le tuspa ia. E ta i tasi i tausanga i lea tausanga ma lea tausanga. E o ifo e tangata leo e li kana ia ma nā vaha i lalo. E o ifo e fai le taulanga i lea tua.
0: Amene.
1: E fai ala tu taulanga i lea tua. A e fai mai ua paha le tangata o hana ua le fana. Ai ai le ambi o ta mata le opinia mi na e fai. E ti ngai te lele loto o ta mata le o hana. Olea, fai mai le afiong pa ia le tua. Fai mi e tau faa lili pa e ape nina. I le le faa ngau o si tu lou lavana ne ia fia. Le le ai o si tama. Hana. Mi e le le lau tātou vava ai le tala. E te le se awa onga mo i tātou. I le ne ia fia. Pea tātou wawa ai e mon meru tina, e lava ono sa ia e te lelo na loto, mai matau ili atu. Mai ole au

0: e fai mai e eila na wha nau e to o lua fine aso a ia malesi tama fai mai e lea miua tama ia lātou te whaia taulanga e whaatonu ele lātou te mā ia e whaia taulanga o le au lātou ia o le au salivi le tu a ingo o le au salivi lātou te whaia taulanga ele li a ai au mai nā ia ele kana ia ma penina ma hana eo mai eo mai e ta talo ili whale o le tua a fai mai e lātou te o mai ma mai taulanga e fai ele o singa taulanga a ale mea le fia tuli tuli ele va e no le fia fireni a fai mai ele muta le sau o le neita ngata o hana ma ta talo fa atau a nau ili atua e fai me vai e kuka maka o le o si taulanga a o e pi o ngāre ta matra ni o hana ia malanga ta talo e pi ngama memu o nutu ia ai ta talo ili atu ai le iloa ta mato e te le mana o ngālai ia hana a o le mana o ngālai ia hana e fia ta tala lon ma nava si tu lo a ai le i se whānau a i se whānau mai se tama a e fai mana tama e ofu atu mōleari a ina ia ma fai ona ta tala e lea tua wa fai mai la fionga pa ia lea tua a ia nā lai ona le whānau le tangata lea ma fua mai o le pule a lea tua ae ma fai e lea tua ona ta tala lana pule pule tofu tofonga a lea tua a i le tangata fu Johanna wa lai ona le whānau ma fua mai o lea tua a o i la ta tu te va aie e iai teimi e tofu tofu mai a lea tua e ala ile ia tātou a
1: yeah.
0: I mea tātou te whaia so e fuanga ni tātou te ai o le hale ke leo kākou whakua kua ile atu a le ese e senga o tangata na whaila na whānau ia mara tangata ele ese whānau le tangata o loo tātia ai manuia o le tangata ele o tinga ai na e whaise te talo o tangata a e o laen e iaila na whānau mara tangata fu ile ese whānau
1: amen
0: o le a miola le tangata ni o ohana a o le ta talo whaatau a nau i le atua. Ai le ise me whape ngā o ta umai tangata ni o penina. E paula a mi o penina le tante pa ai atua i ilo sunga e fisi au. O le kau whaariri.
1: Yeah.
0: E kau whaariri isi teine o pose tina o hana. A lai e longa mawhaki a ngā lai e. E kei loa sa moa ili neiva e ngā o le afiafi. E po o e foi le tina le te whaalongo o mani lefia. A tonu o loo e fea ngai fo i mani whaafita hauri whaapea i lau sabalinga. A tonu o le foi te whaalongo o mani nea fia fi e lei sau tama e te pā e lei sau tama. Ona o le pule a le atua. Ae o te fia whai loa ia te oe le nea fia fi. O mea umanai o ia te oe. E ma whai e le atua ona tatala. E iai le mafu anga wā lai ona
1: e le whaingatā se mene tua e le whaingatā se mene tua a o le tā ua o lo i loa o le atua le mafu anga
0: o le atua le mafu anga
1: e o le mea le le whamai o le le whana o hana o le pulea
0: o le pulea
1: longa winga o le pule kua kasi a le atua o le whanga o hana a o le tā ua le le tako kako vawai fo i asalama apelama a o ile lenga ilua e apela mo wa se la wong ka usanga ma a mahana lele fanga wa pale manga wa hana a fa me i vai vai fa to to a
0: amen
1: ele i vai vai fa to to o apel amo ile otel mala wa sala mala se la wona ta usanga a na savalia a ile ta u al fa longo ma nga ye ke vo ir nga dara ma nga ir nga kala ki nga nga ilo apela mo wa se la wong ka usanga ma lio ke manga wa sala a fa me ta la tsuya ele i vai vai ele fa to to a
0: amen.
1: Fodinga esa le tawa tele o lo o nei loa. A. Ma lo o fa fita o li. A. Ele o fa fita o li fo ia ve sei le vinga. A. O fa fita o li ma ma unga yo o mai le a inga ma finger tap on ta tu ti ti lo ia hana. Ki nga nga ilo ia hana fo i ke le mea ma ai. A. Ia ka ko ilo le ia me mor fine a nga le fanga o basta. A. A nga le fanga o ia e o fulta ma lo. A. Ko ile pe ale se fa na wie e a alu fo ni me kumu kumu pe a e se fo ya le elangon ai ala ngon fa tanga ta fo ile ma wa ke fo ma jis so le o ke pisa so pe ale se fa nga a e fa pe nga fo ile elangon no fo yo ohana a

Leo watu lai mai le tatou teimi le nei fuivang o le fiafi ia ma le tautua. A le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo. Ua fa matafi e tuai ma le tautua na uauna fa fiangainga. Ia pasta Tavita le vuka le ngata fo lea pasta moena aongo. Ia ma le tatou por kalambe le na o le teimi o le filfilinga. Ia pei ona iai le nei vang o le fiafi. Ya, tau tonu o rong whapenona angare leile atua ilo loto mro wa nganga. Ya, ma maua fo ise whaasili nga malosi ili tu whaale nganga. Ya, la lele tato proklame pei ona fola folaina. Ya, ya na au auna whaafia nganga le neifu vanga le fiafi. Ya, ma le tato proklame pei ona maasani ai. O le atu e taliu ma fo ima le tato proklame le na ili aso lulu ole vai aso asau pe atatu waulia. Isi ola mase malosi mai le atua. Ya, fatasi foi le atua le tuetali watu wana wauna. Ya, imaoto malawa mawafu ise malolonga. Wafu fuanga ole aso ataya. Lua sefuru maliva minuto na taa lor sefuru.

Ole vaiga batal talo tower nei foi tai on fo tamba ki makoto o ki lari no fanga no fasa la langa radio sa mos fo limono il maru lule e ele nei tai mi ole tai au a pongi sa pe fa fo fo mai la mai tau ole fa solo ina awawa e langi le lei fo inisio tai mi e ni sama ngo ki lani pa wai a timu a showers no ingo wanga ba mai inisio tai mi angi mari mar sa vini mai ma tu sa sai lo so mal tasel ba lunga dal ma fa fa no le e mo o ki lani ele nei fo ia se fo dai au pe au lia lo tu se fo mal mato malo se la fa solo na wa ola ngi lei e tai me pa oi fo i tibu e va be au tai au te va ngo au kilani tu se le lei ia le mafan fa no nei mata au lo se tu se e lo na ma wulunga o le vanga yon tu atu la sto na i la fa solo na wa o lang de lei fo i so tai mi fa solo po na wa ola ngi lei la sa le na va se fo lo mana e aso ngo fu lang de lei aso lu lang de lei se fitu aso lu lang de lei fo le tau va va tu i fa mo ngo la mai tau nei mata ya o manasto na e ole mana ya tau ma fa fa mo tau mo tato e fo ngo mai mata tu le sa e fa so lo tu na va ya so la mata tau la gona tato le malu lu tu sai mo numero do tu na mai la mai tau ne foi tai fo tu langa masani afa nga solo le por kala be malo le tai arbe sa mona taro ba bal tu langa ele tau tiro si vaingo lu silo fa pena fo le tau sa mona si vaingo ke lope lu se fu lo jale tu la e ono teine ole fa ula fu ba tala ole fa tala ida fa fi fa ka rede sa mona ne foi tai fo ne tu nga tu te ba ngar we ngor tai malo fa malo lo si lo fa te fi jo vaiaso Ma dia fa valdeiaso, pese de boy.

0: kusi mai ala fa fofonga o le fa popoa fo ele nei o telefon mai Samoa awina sa mai mo oe e lau leiti o falongolongo le Radio Samoa tasilima iwa tolu amo
1: o te fatalofo e lo tatu o tunu o tatu mafuta e o wafo le fatafiti o le ngā ruenga ele nei vai aso kusi mai ala fa fofonga o tupe totongi o la fonga le ufaipi sinisi o se fesoa soani le tupe maua mo ngā ruenga le malo e peo na auina le mta ngā ruenga o tupe maua. O lea au au nanga na tuu faatasia mua mua ma le official tute, ma faatino ai mo le urua i teimi le porkalame faateknolosia ta ua, o le Tax Invoice Monitoring System, po le TIMS, e mata i tuu ai la fonga totongi le maloa pisinisi, ai mai se mata i tuu ai foi, po o faa maoni pisinisi la fonga o lo totongi. O lea uatoi faa wau le porkalame mo le isi lima tausanga, ma wa ave le fa tu anga le te tai o le malo le tatu o tunu. Ina ia ta pali si ti o so o se fa tau. Ona o fa mau munga ia e ma fai ai. Ona i loa le tau o lo fa tau wai se o loa. O le tau o le atu langa ona e ma fai ai. Ona maua fa mau munga api sinisi tupe o lo lato maua. Ona fua le i ai o le la fonga e totongi le malo. O li ipoti taluai mai fa mau munga talu na fa tino lea por kalame. O loo faa ilo aina si itia maa lunga tupe maua mai la fonga totongi a pisi nisi. O leo waiei nei se vaenga po o se tima leo leo ua firifilia. E toi fea ngai ma le sue sue ina le faa velave tau ta vale. Na mali waile li itelavou atu au faa savadu ya a perila o le tau sanga ilu afe lua tasi. O leo vaenga o leo leo e peo na faa ilo ele paale mia. Ile fono masani matu sitala lea solulu. O le ai ai ma le leo leo mai ni usila e fau fau tua i le lātou ngā duenga. E to lima leo leo mai au te roa le a ngā duruwe le mta ngā duenga o leo leo. Ma fale pui pui e fau fau tua i le fai o ngā duenga i vaenga ese ese. O lea mta ngā duenga i au fiai. Ma le su e su enga le maliua tu au. Leo wa ono nei te usanga i le imaua le taavale ma le tangata na aveina na mafu ai le fala belave.
2: O le lawa i nei isi leo leo. Ewa wai mai to tono na tanga luenga atua ele tasi se area. Tulanga tau prosecution, tulanga tau susuenga, tulanga tau intel, administration, whaingo mefam sinonga. O le overall na yo mai ta pena le o loto i fale o tanga luenga leo leo. A iaila male so soani fau fau tu. E to tono susuenga le mele tu tau fai. O le wa umana fili fili. Le bae nga fau e toe a mata susu e ngon ta upune le hit and run. A la iai ma le leo leo e feso soani I. I le fau tua ina ol komiti le. Ta on va mamra malanga leo te bae tu po irungo le Facebook. Oko. Ma tu ae se al mele na fufu el malo. Ma le awina mai o leo leo mai ni usira. E se al mele afo yo sa fa ifa pea. O leo te tau tala se atu. E leo yini leo leo mal susu e ngon mele. Nana no mai leo leo me fau tua ya ta tōre wale ma whaina mōa se tasi. Nana me wale inle mōa. Wale ma whaina tātou whai. E ere leo leo sa whai tonu le. Or komiti leo wau lau au mana whiri il komisina leo leo e o mai toi a mata a tōr su sua ngon mele. Ma I ei male leo leo ni usi le fau tua ina al komiti le. E wo mana kwe mo wala ba no mana e lau siri u fa mama la mbatwa I mana tula ala wo mana fili ele e komsina le le team fo e a fia ila to we mai to e a mata lele e rta to mele po ya o so so e mo wa
1: le fiona ile pa le mia sunga la uli ele mari to le u te pola te va fosi sona fina ngalo ile filo inga mtu stala ile o nga tonu o le nei ba yaso. O le ngā ruenga tu si tala mara ufa asara lau I so se au au nanga I lo tātu o tunu. Ua faa fitei e le pula siri o le company telefoni o le Vodafone Samoa. Ina ua tau au e le pulenga o le company I le nei vā yaso. Lana fiso a swani. I le faa mna tuina o le lima sa furu tau sanga o le chios. Le faa la tonga lea o tu si tala mara ufa asara lau I Samoa. O le fua I tupe se furu afe ma masini o fiso ta inga. E au fiai se televise flat screen. O routers e mawai fiso tainga interneti, o telefoni fe aveai o se tablet, fa pea pepa fafanga telefoni ta I se lau ta la. O le aso lua sefululua le masi na nei wa faa tūlanga, e fai ai se sauninga e faa mna tuai le lima sefulu tausanga, o le faa lap tonga na amataina, e nisi ele au faa sara lauma le autu sitala ile malo, faa pea ile vae ngatu maoti. O nisi ua fai ilangi le fo launga, a o nisi ua malanga ma faa mautu ya tunu I fafo. O ilato ua faa mawina suafa na amata mea ile faa tuwina le faa la tonga. O le a faa tino iai se faa alo, ma se faa alo alo, ile aso le a samia ile yupeli auro, o le faa la tonga. O le superlis tene o le George, le sunga ya se yuli Francis Vainalepa, sa fai masui o le komiti faa foe faa la tonga. E faa fitaia le anga le leo le Vodafone Samoa, ma mamori e foi male faa fitaia le pulisili, o le company male pulenga. Wa faa mautu nei wale mafayona a waifau tasi uma e lima ya Amerika Samoa, sa vala ulia e a waifa anga tama ile tai, o le famna tuino le onus fulfante usanga o le tuto tasi o Samoa. Wa faa ilo alia tūlanga ele teitai o le tātu malo ele pāne mia, o ia foi o le teitai fono, o le komiti au tūo tāpenanga mō le aso faa ilonga o Samoa, ile masina fōwa yuni. E ui na le tau nuu le masi imai ia pia, o fautasi e lima pito ilunga na mautūlanga, ile tunga fautasi o aso faa ilunga ino le fua Amerika Samoa ele masino a perila. Ai o leo wa faa lia ele pāne mia, le sunga la audia ele malia toa leo te apolate e mafosi, e fai aso le alii I se isi teimi le lumanai. O fautasi o le tamauli va pere telefoni o le vainou, ma le saa le fio anga o apia. O le tolu lea mai le aufa inga e ono fautasi, o le a saa I lia le siampini o tu ngā vaa o le sisi ngā fua, I le nā masina o mua mua. O le ua amata fa ngā solo tā alonga o le liki kilikiti fa Samoa, mo le fa moe moe sa ili le siampini, I le teimi o aso fia fia le tātou sisi ngā fua I a yuni. Ma o se teimi mua mua le nei, mua oa I le lima sa furu au kilikiti I le vāenga o li ma tamā I tai wa a wai. O le amatanga o le vāi aso na tatala I le liki le savari fa alo alo au kilikiti uma, na fa atumuri ai numā mauta o le mālo, le ana sauno ai ma le teitai o le mālo ma fa afitei o le komiti o loo ta pena ina le nei fa moe moe. O loo fa ngā solo uma I upolu tā longa o le liki kilikiti fa Samoa, ya malo fa o ngai ni so ta longa malayo kirikiti fa peletania I tuna imato ini ya ya ingo fa ta oto e ta yalai le fa o ngai na o ia malai tala yore ne yaso soy fu
3: Talofa for the casinos.
4: Talofa, this is Pat Lamb.
5: Talofa lover, o'a o'a lapi mariner. Mau bello li teo. Ile radio sa mua tasi

0: fiti ale fa fine muli lua ole tu le ole upo poto ne tai hao e fa te wina mai le matau po fitu ole tusio fata otto lo watali e ia e tau sia upo ma e te ua polo inga ia te oi ia e tau sia polo inga e te olai ma utu la fono e peio lo tamata mai mata ia e fusia i o tamata mai lima ia e tusia i le papa o loto ia e faiatu i le poto o oe o lo utua fafine ma ia e taua nata mai o lo wahinga lea ina ia leo leo ia te oe ai le fafine ese o le fafine ese na te faa ole ole ia na upu a wao le faa malama o lo fale na o vava ai atuai i le mea faa matapenga ona ova ia tuai lea i e whaingofi na ouloa wai taule lea le tasitama wale iso na mafaufau na ui ane oi i le ala e la tane i le fitaula inga ala e nofo ili fafini na i aluane i le ala i lona fale i le sengi sengi i le afiafi i le tuluo po i le po uriuri fautafo i na fitai ai mai ili fafine wa ofu i le ofu ili fafine talitane ua ia te ia fo'i le loto pepelo wa leo leo a o ia male vaungata wa le no fatu mauna vai lona fale sei tu waso wai fafo sei tu waso wai malai na te lama lama fo'i e la tane e le fitaula inga ala malama na ia po'i a te fo'i a te ia masongi a te ia ua mata fale ma ma ua fape atu ia te ia wa ia te au taulanga fafitai o le aso nei wa o vatu ai mea na o tau toai. O le mea lea na o sa wai, e whawhita ia i ante oe, e sa ili lava i ante oe, wa o maua fo'i oe. Ua, fofola lo moenga, i e afu. O le i e pule pule mai ai kupito. Wa o lulu ina fo'i lo moenga i le muro, ma aloe, marikina momi. Sawia ina tafa amani li ele lofa. Se ia o le tae au. Ia tafia fia lava le fea la fani. Awa le ia ila utane ilona fale. Walu o ia le malanga mamau. Walu ma ia le tangatupe. E sau o ia ilona ainga ele masina. Fato abaya. Na ia fase se ia te ia le tele o ana tau fiti. Na ia tosina o ia. Iona la gutu fa ole ole. Wa muli muli loa o ia ia te ia pei o le povi walu afasia. E pei o le vale walu ile awa inga o nonoanga. Se iati le uu ilo nate. E pei o na faabave atu le manu ile maile. Na te leilo. Wa saunia le mate ai o ia. Ole dei le whanawe. Iautou whalongo mai ia te au. Iau wae mai outou talinga i upu o lo ngutu. Awa ne iafelo loto ilo naala. Awa ne esese atu ilo na mangaala. Awa e tō tele ua lafo tuina e ia ua manunua o e malorosi lava i lato uma e ua fasiotia e ia o lona fale o le ala i se ori lea e alu i fuai i ana o le oti
1: ua awina atu le upu o le poto i lenei aso o no le langolango mai a linga linga Fusi and Sons Funeral Services ua mawhai o na tuwhata si au au nangatala whea ngai i ni tautau ngō fia tele e fso sonia tuai a o whea ngai oe ma le popole ma le feme mea e mamori whata si a tuai ma wha mai senga ma wha mawhana whananga mai a linga linga Fusi and Sons mō a inga uma o sa moa ua a whea le maliu ma le oti Malau mai loa ia linga linga Philip Fusi linga linga to ia wha po linga linga to ngia si ulavea pesu su mai ile luas fulvalu Canning Crescent I Mangere.

0: Kusi mai ala fa fufunga o le fa popoa fo ele nei o telefono mai Samoa. A wina sa mai mo oe e lau leiti o falongolongo le Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo.
1: O te fatalofo e lo tatu o tenu o tatu mafuta. Ia wafo e le fata fitio le ngā ruenga e le nei vā yaso. Kusi mai ala fa fufunga. O tupe totongi o la fonga le au faipi sinisi. O se fesoa soani le i tupe maua mo ngā ruenga le malo. E peo na au ina le mta ngā ruenga o tupe maua. O lea au au nanga na tuu faa tasia mua mua ma le official tute. Ma faa tino ai mo le urua i teimi le polkalame faa teknolosi e ta ua. O le Tax Invoice Monitoring System, po le TIMS, e mata i tuu ai la fonga totongi le malo a pi sinisi. Ai mai se mata i tuu ai foi. Po o faa maoni pi sinisi la fonga o lo totongi. O le obutoi faa wau le polkalame mo le isi lima tau sanga. Ma wa ave le faa ntuanga le tektai o le malo o le tatu o tunu. Ina ia ta pali si ti o so o se faa tau. Ona o faa maumonga ia e mafai ai. Ona iloa le tau o lo o faa tau wai se o loa. O le tau o lea tulanga ona e mafai ai. Ona maua faa maumonga pi sinisi tupe o lo o lato maua. Ona fua le iai o le lafonga e totongi le malo. O li ipoti taluai mai faa maumonga talu na faa tino lea porkalame. O lo o faa ilo aina si itia maua lunga tupe maua mai lafonga totongi a pi sinisi. O leo waiei nei se vaenga po o se tima leo leo ua firifilia. E toi fea ngai ma le sue sue ina le faa velave tau ta vale. Na mali waile li telavou atu au faa savadu ia a perila. O le tau sanga ilu afe lua tasi. O lea vaenga o leo leo e peo na faa ilo ele paane mia. I le fono masani matu si tala lea soluru. O le a iai ma le leo leo mai ni usila e fau fau tua i le lato ngā duenga. E to lima leo leo mai ao te roa le a ngā lulu e mta ngā duenga leo leo. Ma fale pui pui e fau fau tua ele fai o ngā luenga i vaenga ese ese. O lea mta ngā luenga i au fi ai. Ma le su e su enga le maliu tu au.